ρε κονταράκα που να ομέτε ρε ρε. Αμέ πίτι γύρε πόρον που ρε ροβά μου που ρε βάκτου να ιέ. Ρε βαρι βέτα τούν την τυπό που ρε που για με νεον παράκα που όμπο να πίτι γύρε πόρον που ρε ρε τούμπα. Νο κουδάμπο με κάτσε νημένο λόγκο εγκιόδα. Το καμπό εγκιόδα το κοντάτερο. Για εγκιόγιο. Όμω ένα παρέο βάρε ρε ροβίνε το βάγω. Νο κουβίρι κύδο μου λόγκε. Ο άμα μου δεν αμπίσει νέλε με ένα κόκουγια. Νο χωχήν και όπας πέτσα δε ρε βάρουε. Βάζουν πήρε κόκουγια που αγωνιτιού. Αλλά δεν γίνει όρο κάποιο. Εκουρούκο κέουε. Το δύο γούμαν του με ένα ροκουτεντά και ουγκουρατζονάκα εν την κυροφόρο χράμα. Ο καβιόν κομμή αρούρα μου ο κοτό. Την άκου ουγκουρίδα κοκού. Κοκού βάνακο. Ο ουγκουμπάμπο εγκουμπίδο που θα έρερα. Ο Beri tiri de kongongore o mahungi o shashimbe mapono. Kuno muru mendu o munane wana pare o manane no wahere ro mutire o shirabe o shombara le hira pukiro o nenti zete kanono kajaimo kutu ya moshirongo opo mumpo nte vehira pukiro. Wajambara muyahere pamwe noshikupu shoyo marumpiwe orakwatwaga pamwe na ole amure uhuminwe kayaro ndando yokuhino kutokiyegukala pamwe na enenda nongwali o uhumandu woviunguro hamukwana ivyeshachiyasapame yari mbiniko ndenganjo ombiniko ichavali kuchachima munji munu no wachimberi harekenei wamo murume ndo ngenera woinanda mokomando ndatu yado na hike hiyo fit masharo njenerara no wakandorudu nukuna yepe no muha amiti hovi havero wakoma ndonjo o muneno ngenera hoveta chitavi kamba uku kambwacha mehira chimbingwe muno chirongo okama mburungu o chirongo cho charukiru wakui he o umando unele kukuchehira ihe chimari kukuna eye kakare renda ovyo kukucho longama no mwinya vihe wa indi mwambini kanji chiwa na jamu ya here chiwa na shashi mbingwe kuhumiwe lumini kwe ombure yenjo omburo isha kwa koyo kitu mashara njimba tamuna yoko mando ya njenjo chayi kwa vito vitatu ojito shitenga tenga ojito sho shokere kaorua no kaa njire ombate royorondo letere dahi tike mbo ojito shijava rojo shira shonuto kanjo gondoro mirongo yivari dahi tike mbo shagumba ayanjo gondoro masere yivari guma yi mekero pit mashara kuwa he binavyonta shimba uto kumanamba yeko ndoro kwa shimpe na shimute ombi nika oisha kwa onjo senina oyo vahelero ena muhe shashinda mwaoronga nane Shima mwuri mkuruka kukuja mwakare neno rupa mwugongo mpatero mwondoro mayoli yeta nono mirongo vitano bimwe njitumine kukuja hiyevi anjane kero mbara muyahere meri pione na vyo mahore mwungi umbo cho mundu pojo kazi na kumwa kabila na kuhina andari wechi daingi hapowe kukujo londoro mayoli yeta nono shipa kala mwuti Namu ngure wapa mwe na ami isha ashiku zere na tiye kubia njao na kiyo mbara mbia ere. Ogusha na mambo getambo oshi wa nalashia ruwe no hange. Onyama yomuru neno muhonge mbunene wetu. Guma tushi wangu mba shachiri jina kulango kuhu wako. Onyama njo nga hitu remo hange njo mpeko ye. Nga hitu hongo lele mo mumiyo. Nga hitu hongo lele po mumiyo kwa mbo kienda po mbungu. Okwe. O paningiro ta imburi wo bongona pare o bahere no kwaru alika ne imburi imburi ondi no munyaro uri mongo bya jembo pit manje o pit mashara ngipa ta muna ira mongwa o munene ka wali wacha meli neke di yanja kungu atura ngwini e imburi rondo eye wi imbura nganda di rona hode o bucha imbure imburi rondo ni imbure chinene o bwe ba chinene